0: За нас велика веселие. Ние сме се дочекали да, да знаят от Ячко, да знаят и текст, да сме то знали скупо за свират. То е било лип момент за нас.
1: Що още имате на репертуару? Що се негуе?
0: Видиме му стари радски Ячке.